Kí tó ń ṣaláìsàn dalára pípẹ́, ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé, lé káyá bá kúdìé abàsúlé abalékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.

0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti ṣí ẹ pe orúkọ jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí mbẹ̀ olúwa kún mi fún agbára kí ọmọ bàa béèrè pé mo jésù rẹ wà olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára lá àdúrà ọyàwó ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ oyoyoyoyoya ẹyanu yin olúwa ró mi lágbára ẹ sọ̀rọ̀ ọjọ́ agbára lòní ọlọ́bí yánu márùn mi da santa lọ́ba santa káwúra santa yìí yahudi asa káwúli mi da bàdá ọ̀nà dàbúdà santa ní kẹsàn-án já yọ́ọ̀rù mọ́dàbí yàkà yahana tàbúrì àyánu bàrà wakahudi ta sadayi liba wey yahudi saidaka nadanda abinabini skofa jidas antalia yes ọlọ́run deo ẹfunlaye wahina taori sida midahana makubi diskafa taizin dakula mbori yaba yakaino matabi diskofa jidas atakaika bura saidaka yes ati si ọrun nitori re asi ọrun nitori re iwa mamanye iwọ dadi yẹ a si ọrun nitori rẹ gbabara today is your day this time is for you open your mouth yes rọbika bi anamaru bi sakauna mataoni miskaida bina santaria kazandaja yes abaradeo a fẹ fi kún ẹbùn rẹ yẹ ọlọrun fẹ dáná tó ga sínú ẹbùn rẹ wọn máa mọ ọ lórílẹèdè nàìjíríà a fi ẹbùn rẹ fà ọ sókè ṣùgbọn agbára rẹ yóò tó omi yọba yes babalaba de alakala onílẹsẹ lórí ẹ alakala onílẹsẹ lórí ọmọ rẹ o sì yanu o kù sẹjú díẹ andá ẹbùn padà ẹbùn ẹmí ọlọrun ẹnìnìn ata dìdínà dàbúnà mata wákà bínà tàrú àsáńdà dìhánà kábúrì síta sídà kábúrà sádàjà yes ọdẹ o ọlọrun ayọ àpọ́sẹ́lì babalọla ọdẹ o oníbi tẹ èèyàn méjì tàbí mẹta bá wà níbẹ̀ ló wọn wà láàrin wọn ọdẹ o yes ẹ fi ọkàn kan gba agbára ọlọrun ẹgbà yes ń darúbá satambodi akọ dùdúná dara tó sikapati iná bá rúbá santaanika dáyà bala kábúra sàtàkà nàbà kúndì sikadàjà ẹ sọrọ sókè ó sì ń wòran ó yẹ kó o gbàdúrà ká sọ rẹ ó tutù nítorí iná kan fẹ́ wọ abẹ́ aṣọ rẹ ọ fẹ́ sọ ọ́ dẹ lòmíràn ọ fẹ́ mú ìyọnu àti wàhálà rẹ kúrò abára tí ò ṣe é mú abára tí ò ṣe é dán.
1: You're listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Yay! Now number two is yes! I not a ruba salaka. Táyé rẹ ò yí padà torí wọn ó béèrè tó o mú bọ̀ ní àtàndá ò ṣe ń gere wọn máa béèrè nǹkan tó o mú bọ̀ pé láti jẹ ẹ̀dógún what are you doing kí ló ń ṣe láti jẹ ẹ̀dógún kí ló mú bọ̀ ẹ agbára dé sà tí olúwa ni agbára èèyàn gbọdọ dé ìpàdé tọlọrun lágbára kọmọ agbára lọ lé ibi ìtẹdó agbára ló wà yìí ẹ béèrè agbára ẹ béèrè ó kù sẹjú díẹ sàn Yes. Aha. Lord, what is all about? I'm done alone. What are you? And to me, I don't want to tell you. Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? To me, I don't want to tell you. About you keep back. About I shall keep one who got over that later. About it, dear you, Limu. About you, say, Rani. About you, say, so this was you. About you, say, Passer, say, Jamalo. About you, Bessie, Lika. Yay! Nananda, be at a car who sit the car. Yay! Yes, Odeo. Yes! Yay! Inade. Yay! Yes, Inadeo. Inayade. Yay! Ininda na bunanda ri ata sadaka. Odeo. O ku se jumeji kiri. Ininda na bu ana taraba. Inato junalo. Inajo junalo. Inato junalo. Lati nu agara lan. Ko wonu ayame o. Ko wonu ayame o. So me de lomena lati bi lo. Ante mi atoma ataya. So what the lumina? And to me, Atoma Ataya, old Gordis, about the cooking bar, about Alakalaki Seloria, about Tina Kiranki Seloria, about the hotel, the police Seloria, who do a Roman Akbara, and to me, Atoma Ataya, who do a Roman Akbara, who do a Roman Akbara, who do a Roman Akbara, who do a Roman Akbara, who do a Roman Akbara, who do a Roman Akbara, who do a Roman Akbara, who do a Roman Akbara, who do a Roman Akbara, who do a Roman Akbara. Yes. Olu arome lagbara, olu arome lagbara, olu arome lagbara, olu arome lagbara. Boa, tua. Lord, what Jesus? Olu awa.